0: 这就是玉帝的旨意，那个地方不该下雨。
1: 不管他，烦劳诸位引荐，看看他给不给老孙面子。
2: 大圣，我看你没有那么大面子啊。
3: 大圣啊，依我所见，你还是不去的为好。
1: 那是为什么？
0: 依我看，这个情你是求不下来呀。
4: 是啊，
1: 我却不信。哎，
5: 孙大圣，你保着唐僧求取真经，一路上降妖除魔，还不嫌辛苦，你管这等闲事干什么？
1: 什么？
4: 是
1: 啊，这，哼，你们这些在天上做神仙的，不管黎民死活，那奉仙郡的百姓三年不见一个雨点，地里颗粒无收，都快饿死了。我师父发善心，让阿老孙找些雨来，可是那龙王，他连个喷嚏都不敢打，故而老孙上天找玉帝老儿评理。
0: 那可就说吧，大圣啊，实话跟你讲吧，玉帝就是让我们几个在这等你
1: 啊。既然如此，就不耽搁了，走，快走。
0: 哎，大圣，
4: 走，
0: 不是那个意思。
1: 什么意思？说。
0: 玉帝啊，早就知道大圣要来，所以就让我们几个再次告诉大圣。因为那个奉仙郡的郡侯啊，他行事不仁，而且冒犯了天条。
1: 他冒犯天条，玉帝怎么知道的？
0: 哎，大圣啊，岂不闻暗室亏心，神目如电呐？
1: 这么说，那郡侯犯了大错了？哎，
0: 那是当然了。哎，故而啊，玉帝呢，在皮箱殿里啊，立了三件事。
1: 三件事，哎，
0: 这三件事要是他们办成了，就给他们下雨。
1: 什么三件事？别跟老孙卖关子了，快走！
0: 哎，等等，大圣，
4: 慢走。
0: 我看不如这样吧，咱们带大圣到皮箱店里看一看，怎么样？
1: 好，快走，快走，
0: 走，
4: 请，
1: 快走。
0: 好，大圣，请。请大圣。
1: 哦，
6: 看看他怎么说。
4: 是啊。
1: 这是什么意思？
0: 那君侯得罪了上天，玉帝就立下了三件事：要等鸡吃完了米，狗舔完了面，火烧断了锁，奉仙郡才能够下雨。
1: 这么说，奉仙郡的百姓们要遭殃了。
0: 大圣，不要着急，这事儿说难就难，说容易也容易。
1: 啊，那倒是，俺老孙用那移山之法把那米山面山都搬走，再把这铁链扯断也就是了。
6: 没用，这是玉帝所立，你搬不走也扯不断。
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha